0: Nature. Odalkaloid.
1: Egini Bože, bebeto плаче ли плаче? Аз знаа, толкова сата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, гроз, струмица.
4: Вашиот умилен блок реклама.